اب آج کا سداباہر نغمے پروگرام ختم ہوتا ہے. آپ سن رہے ہیں وویدھ بھارتی راشٹریہ سیوا دیش کی سریلی دھڑکن. سکھی سہیلی کاریکرم کے لیے کیجیے بس تھوڑا سا انتظار.

0: سوناری, رات کے کل ہی ایک خواب میں آئی. ہم رات کو تو خواب دیکھتے ہی ہیں, کئی بار دن میں بھی لوگ خواب دیکھتے ہیں
1: جی,
0: اور خواب دیکھنے کے بعد اس کی چرچا بھی کرتے ہیں, بتاتے بھی ہیں, لیکن کئی بار کچھ بتانے کا انداز بڑا الگ ہوتا ہے, انوکھا ہوتا ہے, جو آپ کو الگ جدا کرتا ہے لوگوں سے, مطلب اچھا لگتا ہے. اور کچھ لوگوں کے بولنے کا انداز بہت ہی رف ہوتا ہے, روکھا ہوتا ہے تو بہت خراب لگتا ہے. تو کہنے کا تاتپریہ یہ ہے یہاں پر کہ جب بھی بولیں تو کسی کے ساتھ سمان کے ساتھ بولیں, آدر کے ساتھ, رسپیکٹ کے ساتھ, تو کتنا اچھا لگتا ہے نا.
1: کئی بار بڑے ہو, چھوٹے ہو, بزرگ ہو یا پھر ہو ہم عمر ہو, ہے نا.
0: تو آپ چھوٹوں سے آدر کے ساتھ بولتے ہیں؟
1: جی, بولنا ہی پڑتا ہے, نہیں تو چھوٹے بھی
0: سیکھیں گے کیسے.
1: جی جی,
0: اگر ہم انہیں سکھائیں گے کہ آپ آدر کے ساتھ بولو اور انہیں آدر نہیں دیں گے تو کہاں سے سیکھیں گے, ہے نا.
1: یہ تو بات بالکل صحیح کہی آپ نے. ویسے آدر کیول ایک شبد نہیں بلکہ مانوی رشتوں کی پوتر بنیاد ہے. دکھاوا بنام واستوکتا, یہ جھک کر پرنام کرنے سے زیادہ من میں سدبھاؤ رکھنے کی بھاونا ہے. سمانتا کا پرتیک ہے آدر, صرف بڑوں کے لیے نہیں بلکہ ہر چھوٹے بڑے ویکتی کے استتو کے لیے ضروری ہے. یہ بات ہمارے ایک ساتھی نے لکھ کر بھیجی ہے.
0: ہمارے ایک شروتا نے یہ بھی لکھا ہے کہ شبد ہوٹوں سے نکلتے ہیں, وچار من سے جنم لیتے ہیں, لیکن آدر دل سے آتا ہے, اور جس بات میں دل کا آدر جڑ جائے وہ ہمیشہ یاد رہ جاتی ہے. اور ایک شروتا نے اور لکھا ہے کہ آپ کے لیے ایک چھوٹی سی بات شبدوں کی مٹھاس کانوں تک پہنچتی ہے, وچاروں کی گہرائی من تک, لیکن آدر سیدھے دل میں اتر جاتا ہے, اس لیے جیون میں سب سے سندر بھاشن ہمیشہ سمان والے ہوتے ہیں.
1: ایک ساتھ ہی لکھتے ہیں, آپ دوسروں کو جو آدر دیتے ہیں وہ اصل میں آپ کے اپنے سنسکار کو درشاتا ہے, ادھیکار نہیں. اپہار آدر کبھی بھی طاقت یا پد کے بل پر نہیں مانگا جا سکتا, اسے اپنے آچرن سے کمایا جاتا ہے. آتم سمان سے جڑاؤ, جو ویکتی خود کا آدر نہیں کرتا وہ دوسروں کا سچا آدر کبھی نہیں کر سکتا.
0: کئی بار تو سمان لوگ مانگ کے لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ دیکھو ارے آپ نے ہم سے ایسے بولا, ہم تو اتنے بڑے عہدے پر کام کرتے ہیں اور یہ ہم اتنے بڑے ہیں آپ سے عمر میں. تو مجھے لگتا ہے کہ ایسے لوگ آدر نہیں مانگتے ہیں, وہ جیسے بھکشا مانگتے ہیں. اور آدر مانگ کے نہیں لیا جا سکتا ہے
1: جی,
0: آدر کے لائق
1: کمایا جاتا ہے,
0: کمایا جاتا ہے, اس کے لائق بننا پڑتا ہے. آپ کے بھی آپ کے اندر کچھ ایسا ہو, آپ کے ویکتتو میں ایسا کچھ ہو کہ لوگ اپنے آپ ونمرتا سے جھک جائے آپ کے سامنے.
1: ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ آدر وہ سگندھ ہے جو شبدوں سے نہیں بلکہ ویوہار سے پھیلتی ہے. جس گھر میں آدر کا دیپک جلتا ہے وہاں پریم کی روشنی بھی کم نہیں ہوتی ہے.
0: اور ایک شروتا نے لکھا ہے کہ آدر وہ خاموش بھاشا ہے جسے ہر دل بنا کسی انواد کے سمجھ لیتا ہے. اس میں اونچی آواز کے نہیں بڑے دل کی ضرورت ہوتی ہے. جہاں آدر ہو وہاں رشتے اپنے آپ خوبصورت ہو جاتے ہیں.
1: ایک ساتھی نے اور بھی لکھا, آپ پڑھ رہی ہیں اور
0: نہیں, آپ پڑھیے, آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے اور اسکرین پر آپ لگاتار دیکھ رہے ہیں.
1: جی, ایک ساتھ ہی لکھتے, آدر ایسی چیز ہے جسے پانے کی اچھا ہر انسان کے من میں ہوتی ہے, بڑے ہو یا چھوٹے ہر کسی کو اچھا لگتا ہے جب اس کی بات سنی جائے اور اسے مہتو دیا جائے. میرا ماننا ہے سمان دینے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا اور رشتے بلکہ رشتے بڑے ہو جاتے ہیں, جب جہاں آدر ہوتا ہے وہاں پیار, اپناپن اور وشواس اپنے آپ آ جاتے ہیں.
0: بالکل, جیسے آپ نے ہمیں آدر دیا ابھی کہ آپ پڑھیے, تو میں نے کہا نہیں آپ پڑھیے. تو یہ ایک شبدوں میں آدر کہیں چھپا ہوتا ہے
1: جی,
0: ہمیں بتانے کی جتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ تو ہم شروتاؤں کو بتا رہے ہیں, ورنہ ہم آپس میں کہاں کبھی بتاتے ہیں کہ ہم آپ کو آدر دے رہے ہیں. ایک شروتا نے لکھا ہے کہ آدر وہ دھن ہے جو بانٹنے سے بڑھتا ہے. کیا بات ہے بھائی, جس ویکتی کے ویوہار میں سمان ہوتا ہے اس کے رشتوں میں وشواس اور اپنا پن بنا رہتا ہے. بڑے ہوں یا چھوٹے, ہر انسان سمان کا ادھیکاری ہوتا ہے. میٹھے شبد, ونمر ویوہار ہی سچے سنسکار کی پہچان ہے. ہم نے تو کئی گھروں میں دیکھا ہے کہ وہ چھوٹے بچوں سے, 3-4 سال کے بچوں کو بھی آپ کہہ کر بات کرتے ہیں
1: جی.
0: تو کئی بار یہ بھی لگتا ہے اتنے چھوٹے بچے کو آپ کیا کہنا, لیکن وہیں سے سیکھتے ہیں بچے جی.
1: اور پھر بچے ہم جیسا سنتے ہیں ویسا ہی وہ پیش آتے ہیں.
0: اب آدر کی باتیں ہو گئی ہیں, اب گھڑی کی اور ذرا دیکھیے
1: گانا.